Oi de tala tala ta dri de di na la festa me ki saros babote lege to da je noro ma chavo ye lege harum parum parum il ho jo ta parum yo de si je le magom de ki lens roi ko mujike alto filembe o shen tutto mi yu tutta zesembe a etala e adri de atala oi de ra da tala na la dri na la oi tala na te ni la ta na aya aya de ni na la da ta la ti na aya odri de ta la e ta dri da la da ya te ri da ta la na la de na na oi de la ya da ya da di ya e de ri da ya ya oi te de da ya de ri da ta la ya te ri da O tita, inya la yo, ya dri da ta la la dri na ya. O dri da ta la la dri da ta la dri na ta la ta dri na la na ne ne ne da ya. Ya dri dri da ta la, ali ne ta, te ra te ra dri da ta li ta la ya. Hey, kincem draga, kincem o fazig, ba çemi çincem biz an işte kamelon fela şeyken. Hoy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di na na ri di na ya. Yo diri da ta la la, et ta la ri da na da, et na la na ri di ta la na la ya.